0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade den ebit
2: Asemba FM.
0: Na ene so yabase ebe ye Nyankopon adwuma. Bible says say ye say de bia lo ye ye ne

0: Frima hunya misum misum frɛ awurade
1: na yona fina hunya musu frɛ awurade ene ye befi ya hunya ye bebo mpa ye ye befi ya hunya asu frɛ awurade aka kya sa frɛ awurade sɛ sɛ boni biala ya ye asɔdin biala ya ye awurade fa kye ye
2: amen

ho bra kai se enumeshi emulu ye free untia ka bra entie ne ko bra na yen kan ba ko se mi ho ya suma yen a shade ba ko amen na